Iko 5 horas na 30 minutos, chamba ni unangala kwa mbana mbana Kongo maka 5:45 lani angata kumaka matimu ya siku. Na imela kuwa hilu nkama mkiseti se halikari atulamisa Shkwazi kwe nkari loa mishu uye ndlame ntlangu ya kutisa mirisha kuwa utafamba antirini utile.

Monsitor Nzeka hoyo kama hungu hii misuru provincial gagaza matlaiwa a Francisco Nsimbini. Maringili watiku Daniel Chap mishu wanya muntla drupini la Maputo arangela nchengletanu ya kuvikela nikulwa nirizizarisu lo Msambiki. Lenutanlei indawo ya kuva kwe hlikitiwa kutlela ku nikuchinchana kama vonela kulweni ni ushavisi la timbangi lo mtikweni.

Mngisithi yakuyiselenka nomangu mahlayiwa Francisco Nsimbini. Maringeli wa Tiku Daniel Chap Mishu onyamuntla drupini la Maputo harangela nhlengletano ya kufikela nikulwa ni swidzidziharisi lo Msambiki. Nhlengletano leyi i ndhawu ya ku va ku ehleketiwa ku tlhela ku ni ku cincana ka mavonela kulweni ni vuxavisi bya timbangi lomutikweni. Hi tlhelo un'wana murhangeli wa tiko ko ka Mixu wa nyamuntlha a ta yisa mahlweni a nhlengeletano hi kongomaka a ku veka thekinolojiya la xinguva ka mintirho ya ku hambanahambana ya xitshungu. Hi nkarhi wa ku sungula ka vusiku, President Daniel Chapo a ta rhangela nhlengeletano ya ku tlangela ku dlula ka 28 wa malembe ya xihubyana Bolsa de Valores de Mozambique. Tolo murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhamisele swa ku vaseketeli va timfanelo ta vatirhi ku fanela ku va va lava antwanano ka vatirhi ni varhangeli va tinkomponi ku va ku kumiwa antshuseko ka ta vukosi. Presidente Chapo a vulavula hofisini lakwe loko amukele a kulosela ka vatirhi hi ku lanika ku kulungeliwa ka 50 wa malembe ya OTM Central Syndical. Mfumo tshimbisa swa ku makhandza ya ku vhikela tiko ma ya mahlweni ma tihita ku vikiseni ka kurhula xifundzankulu Cabo Delgado n'walungu ka tiko. Tolo mikeli wa mahungu ya nhlengeletano ya tiholobye.

Eng se tuwa rajim sambiki halo sana kukweza la kamiti kari enhance kukadi tambu da wazi bili. Kase wazi tatu. Katoru zika mchima utu brikadi le media 2026. Kala kaya mbe mwengi sari duendeka hina pangalta nangulu de milia la chichupi. Kala mbe mwengi dzoi tuni 55 minutos. Hino taku gemeta mitumi yetu wa shungulu mila chichupi. Kambeka metsikari enhans. Hina talungulu kani na uhijita ni mahungu tumsana na mechini ya antena nasional. Mahungu wa provinsia ya Gaza, Tenga ya Chitichi. Hina takambeka duditambulia na enhans nindi mamlongo loko misakani wa pane mtumbu nuku. Hina wia kambi nindi mwea uchenji. Mbulu wa hambana hambana chile tala mbimu ya kuwa. Hini ngala chitulo kwa batu misani kuluti. Wana utaisa masono makungu wa chichitichi. Nguli dimi. Changana. Kame tsikari nyansi ndima ya washa nguli mila chupi maneka manza ni kamirena na mabunda. Ngoditi na dawa tsintla wa raji msambiki wa singla kundima yi kongoma niko yi hoka hawa yulomba kunze voli kona. Hiku na velela mi tsikari nene matomo ni makateo kwa suti ya utako chitilu la misa.

Mitsikari mahungungu lidi mila chupa mataka mila Gilberto Buke. Mpungu ngwana uwa uwa natila ko mpayo wa mafaka wa dilimbidia ka chupimo kawusadhi woho ka 15 mili watingwa wa kamiganga yo hambana hambana ya distritu ya chumbu suko na mwa gaz. Makaya imaneka ichuku wali sangutu watu wa maneka ko vachidima kamiko wa ya distritu ya chumbu usu ahawa kambimo iya vadimi wama hakoto wa sinito wa seka sikufala kuvini kufutelo merende ndani kakula kudaya sipungwa na siya. Adichazola distritu ya chumbu usu kasili dambanzi. Wamba tito kene tichatri David Arta udimi. Mutu wati yati maneka kontro nati chituma kusengela ni vadimi amua kakulwa ni kudaya sipungwa na siya. Nkwa naka kuteliti la mirende. Kasili dambanza timisa tito kene distritu kuhoka masiku ya nyansi. Inga di ni saku, kasi inga di ni mrende nguku enela. Awa ungavekwa ngu mfumo ndani ka mitumo yo kateta mpayo wali limbidia. Awa ungave ulidumetwe mutindambi. Institut National de Gestion et Réduction du Risque de Désastre. Chikane kiso cha mfumo chia chihangila ko kulwa ntipango. Chilawetila timale kamitsangano ya vangana. Kasi kufala kufini kuleta usetwa digumi dama kalo ni dimwedo. Ayawa maningala ko mati ama nene osela. Ama neka ko madi uonikile. Mtumuwa umane kandani ka mitumu yotala aie ifala ii mahawa kako. Ndani kakulava kulamulela. Chikarato chachi hala chupinda mpi majinuwa ko eninu. Achie chingatuka ko chita woneka kama tsukuya wa matako. Ngutima leti ya loko vachiti mana. Tinakota kuvini. Anzaka kuvini kulungu so makalo ya wa. Ukula miso makalo ya wani. Uni ngala mati osela. Kulo ndetua ubindu da udimi. Hambi ni mwenye ni. Hambi ni mwenye ni tipulani. Atia tifala kuvini timawa. To pakela timbi. Utia titi misela koka risani. To sitia. Ndani kakula wakului sana nichi hala chupi ndampimo. Ajie shingawa neka wakama siku ya wa matako. Mahungwewa. Machamusatwe ngu ukumbisi wa ENGD amuwa gaz. Bonifasi ukardus. Awanga chamusatwe kene. Awanga ambi uomba ngunchipimo. Malia ilave kako. Kamba chamusatwe kene ngu malia. Nga koteka kuweni batuo hambana hambana. Vivuneka ngu mati ama nene osela. Kota kuweni viti la mulela. Chikanka ka charisani. Vahanyo bairo ndambini dujmiu. Amua dhropani ka chai chai. Vakombela ka mfumo kusukiti salwa hafuhi. Mitumo yo hambana hambana. Kufana ni mitumo ya udahwe kusibejela. Mati ya manene osela. Kutsukwa tiswa katinzila. Hambi ni ima ni mitumo ikikele lako. Sikombi, sichukuvali susia singawe, sichukumbiswa. Ka primeri sekretari wa komite provincial ya Frelimo Almeida Gilume. Awa ala endela ko dropa da chai chai. Ndani kakula wakua wana wafu hii mitumu ila nituwa ko umfumu wa dropa da chai chai. Wahangi wanda mbini dojmiri. Wachamusa ito kene kambimu ia. Wasi sinisaka kuvini ve daula makene kene. Washala wa mitumu yu hambana hambana kufana nuda ho. Maila no ni chikalujia. Primer sekretari wa komite provincial Almeida Gilume. Ngaina nga tumaya tito kene. Nivo na vasi ziva sikaratusia. Kambe atempisa tito kene. Mfuu. Dibanzo da Frelimo. Nila vedi chituma ni mfumo wa dropa da HHI. Kumweko ni mfumo wa distritu. Ndani kakula wakula wa shulelo. Ya siya sikarato hambi nisimwenyani. Mfumo wa distritu ya Bileni kwa namu wa Gaza. Uengatela matimba. Yola wakulwa nitipango. To tamatini. Nkwa na haka kuwe kwa mchanu umagumi emakuliti. Uvike la kumbumu malavatu. Ngutu ngutu kamambi mtikatimi uti ya titako. Takuhisa. Tikuliti ya tikongo mako. Awabu mwala ko matini. Hambi ni wafakashi. Adichadoro wa distritu ya Bileni Araujo Mumadi. Omba tokene kumeswa katikuliti tlea. Kumaneka ndani ka mitumo ya mfumo ui mahako, ndani kakula wa kula mulela. Wosfa maneka ko achibumwa la matini.
ngutu ngutu kama siku ya makisimusi ya wahitsuketa kwa kaona.

alifunkuna achamfatito kene ngukupatana hambi nikuti hita ka ferroviari wa Gaza. Tingakoteka kuvini ferroviari wa Gaza etsaungeta ea kamusambola kasikufala kuvini ea valeta chimbutsu awanga tsumela msana. Mtangili wa mfumo wa provinsi ya Gaza ambatito kene mfumo wakwe wati zivatito kene nyipi yo tsaungeta ea kamusambola nja hombe. Kambe ani kutemba kama timba ya wafana wa maneka kwa wachi kawela kamucha wa ferroviari kuweni vihumelela. Tema zumbelo ya mbimo. Tete nyasa yaso kachimuchia 30 magrau centigrados. Kilimani na mpula 33 graus centigrados. Shimoyu Nibeira 32. Pemba 31. Maputu Inyambani 30. Vishinga ni Vilankulu 29 magrau centigrados. Mwingi City. Hiti kumpisa tenga HDH. Zawa ni mahungu mbimo. Yamtolo vetu.

0: Seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungaoneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aishayise ni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumise ni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katarizare 20 minutes ngisetwa rajim sambiki na kuninga ujenje chelitalamba kwa ita khamba thenga ya Gaza kamitsikari ya nyasi.

Ini 14:38. Dima juwa chilo nukana mitumia rajim sambiki kadita mbudia da nyasa. Achivo chocholoza. Vodu nuka wakua nuka sinika kunene. Sao chizumbo ya mela kusina kutelo ulikala atilo. Natuma kuni ngama di inava kwa anuvasi kota kwa itu pinduketu. Ilikuwa lisani lipala kunyaso. Na hee, nikaratu ningambe dunuka. Niku lisani la humbe. Nanga zumba ni shote tila nzuli. Wakua nuvali pili sani liya vasa maka saa kunene kurula kumbe di baziada jimati. Di baziada makufu. Vasa maku tumbila vesha visa kasa kunene vana kota kuchukwa tisa utu mimu. He kongoma nindi maitwa uchenje chila zala kinzira chukwe kamba tenga ya chitich Lurdina Josias mwana na mwa provinsi ya Gaza sangala kamla ngolo kunangala kaya nguwa hemuramba ukaiyambimu.

0: Seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingomba ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungaoneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaia, ingaoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiku utakongu kamti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Hini kinsi ya rajinti umeno chingisiru neka wa raji msambiki sana kwa hidi kuningili tenga ya Gaza. Hina pangalata na hundi maya uchenje ni mabulu. Hichal tala 16 ora fiyata kuningama hungutu msana ni mechini ya antena nasional. Hina wala kwa hiu kumbu kisa kasi kwa malati pasha tohi huka tivalila kumili nkule sani la hombe. Nika tuna hechi kuka herte kade boja la damati. Ngamu hiti tumatutuma uka iya mifunga wae kuchiko luan. Hifana kwa hivale kawasaka na hechi kumula kwa ningama hati kwa vasela ka mitzikari ya nyansi kukunili sana.

utshintsho kwabo kula Mosambique se ukhathi kwa usawula ukawunangala kaya 2026 kuva usawula umtshintsho wena wa utsakala kumumbelelo wa kona ti hukile dakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usawula havangate parada musical utumela hawa vangate kero votar kambe nkuva usawula ungava ubala nomboro ya utshintsho wena nimwembelelo wa mutsakelaku kuchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mifoto lin'wana nin'wanyana li teka ligumu automatical kambe ungava usawula kunga hikuva u ta kuna u cixuva mbaleri kuva utshintsho wa wena nimwembelelo wa wena va va neka finalisi mambe kumana jihiwa u nga heti mbimu dekata kungu u ci asterisk 744 cardinal kuva usawula u langela kaya ngo utshintsho wa wena u ma na ku libyela.

Utshintshi kula Moçambique se ukhathelo kwa usawula ukawunanga lakaya 2026 kuva usawula umtshintshi wawena wa utsakhela khulumobelelo wakhona tihukile dakata kongutsh asterisk 744 cardinal ugwita usawula hawa nga te parada musical utumela hawa vanga te kero fotar kambe nkuva usawula ungava ubala nomboro ya utshintshi wawena nimwembelelo wa mutsakhelaku kuchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela Mfoto ni mwani mwanya ni lite kadi gumu wa tumetika Kambe ungaba usawula kungahi kuwa utakuna uchishuwa Mbalani kuwa uchenjua wena ni mwambilu wena Mbabane ka finalisi mwambiku mana chihiwa Ungahi timbi Jekata kungu uchi asterish Set 4-4 cardinal kuwa usawula Unangala kaya nguwa uchenjua wena umana kuditri

Mitsikari, hoyo hoyo kandi mama hongu mwalimba kuti tamriya da hiyansika dichi da Miranda Mabunda. Heka tangu mama hongu mwalimba kuhuwa. Ndani kati sekti ya chibutu mwa provinsi ya Gaza kuna tuwea kuhuluzeka. Kwa mbechipi mchua 15 milu watu nguwa vati pungu nga kuwati luzeka nga hakudumelua kami mpungu ya iwe hendela kumafaka. Mahungwewa matina machikara tangu tungu tuvadi mama nga kuwati londola mkova ni kati sekti ya leya. Ahawa kasiva ta kuwati la watu seti nila ta kuwa vagumisa makaia. Mshadora district ya chibutu kasilda mbanz. Ati kenika iye mbuti tarita ta udi minguchi ya timani kuwati chikungu makamati mbwewa kuwati la watu nila ta kuwati hulusha. Mtimbiuti ya hambenu kuwati futu. Tela nrende kota kudaya mipungu ya kona. Kasili dambansa. Ata nisili kundanikati situlea. Nguwa kasili kuni mirende ya kwenela. Aya inga ningela ngufumu. Ambi nitimbi uko takuwa kuseto mpai wongo luseka. Sana kwa duni kili kutalina kama chenda. Ambi wongo niko kata nikadilembe diyamu. Inti wa hangila kwenela tatipangu tamtumbu ni kundanika provinsi ya Gaza. Nguwa takuwa chitumisa na nivangana. Katila nakone kula vati male takuwa kuseto chipimuchadi gumile sisima ni chimwecho. Chaku tukwa tiso ningilo wa machio sela. Nkwa tanzila kwa kufikela wa sikara tusungu tukasuoneka sichiva nguangu El Nino. Mali ya kona. Ngueno wa itumiso katila nakone kuwa kususu tela vahangi wa miganga wa hambana hambana. Atitila nakone kuziva tinzila takuwa viti vikela. Hamenu kuwa vabindula kumikunu kuwa londa tatila nakone mitumu ya tewa udimi. Nguko hapakelwa si timbe utu hambana hambana jati sikela kukambi mwili sani. Mwenyingilu wa mungu wa intu hila kwenye latipangotata mtombo ni kundanika provinsi ya Gaza. Bonifacio Cardoso. Ati keneka iye mbi mungu waka siku takuna kuchuloni ta mitumu. Ya ntima ntima kwa kulula misola miganga. Yo hamana hamana hamene wa hangilitiku. Katitila na wakakua waziwati nzila takuvikisa kwa timati. Kwa takuwa wetu vikela haka malu ati. Mungu tuka mibuluka nguko haka El Nino ndanika provinsi ya Gaza. Mfumu umevahangi vadhuro padacha ichai mamane kukanganga wa ndambini 2000 nguwa wakasi vapeka kunze viva chikombela kutitira na kunu kuchukua sala mitumu iyo hambana hambana kuchifanisi mitumu ya taudahu kukungumiso la matiyo sela makuka mzimbelu manene hamene kuchukua tisa sitaratu kota kuchukua tisa tamatzimbelelo chikaratu chia chikombisile ka premier sekretari wadibu anzada frilimu almaida gilumi ndanikalia ndula ntumuli ata kwa chile maha ndanika mfumu wadro padacha ichai angalikata kalita mbuda wazibiluwa ndanika tisiritua chai vahanyi vadidrop batanza ukene ngoka kasaba tsinseka kwa tsibela minava yola pangotati nene vachilava mitumo ya kufana ni iya kota hlamulo msekretari premier secretary wa dibanza da frelimo nguchi ya mcha provinsi ya Gaza ngoka ngapato kene chikhalu che chifiseka kunika tona vaona kukarateka kwa kuta kuchisana ni vahanyava kaiya mbimu atemisele kuwa mfumu una wa utuma nkumwe ko ni mfumu wa didrop hambe ni mfumu wa district kakula batinzi lata kwa kuchukulu vata kumaneka hlamulu ya kuchukua tisa chikara tuchia chita kuna chioneka tetinga wati tinga tela nanko haka machenda mbima nga oneka kukata nkadilembidi ya hiku kadona fumu wa district ya Belenia mwa Gaza utana uchiti ningetela ngutati nene katitele na ku ni kuwa kuningela gondo hameni kusosu tela vahangiti kutitele na kunu kuwa zwa kufikela chipangu takupopela matini nguko hanga kuwa kungatawa kushawa chipimucha 50 wa makuleti ya kwa kuningela kawa kasi maduna kuwa salva vida kwa wafunetela kutitele na kunu kuhulusha utumu wabatlo kuchuna kupopela kama ati ndanika district ya kasindanika praya ya Belene. Mshadora district ya Belene Arauj Mumad. Nguwa ngombato kene. Kwa haku ningelo kasika ama kuliti ya waya kuwa kufikelo wa hangiditiku. Nguwa kasiku kundani katitila na kuni kutihita ka mfumu kakula watinzila atakufikisa utumu wa hangiditiku. Hamini kufikela watuwa kungoma kukua vya sambeta. Hambi kupushela praya ya Belene. Ngutungutu kambimu ya makesi mwesewa matungete lako. Kuwaniga kutalada na kava vaka achiva vata mkumatiku hambana hambana hambi ni makali wa hambana hambana ya muwa ditikuni Mumad, Arauj Mumad kwa mpo kutokene achia tinda nikakuti hita kama mfumu wa district ulea kumwekuni kutumisa na kasi ni mfumu katitila naku ni kula wakufiki la jipangu takububame la matini hambini kufiki sali hangulu nene kawa vaka achiva vana ulundo la praya ya Belene kuwa vaya ma nekakayo na kama kesi musia wa matungetela kumu. Mahungu ata bolo ama wa mama huku governatoru wa Gaza alfeo nku natanisa kutibeja kumfumu katitila nakuni kuseka tala ferroviari wa Gaza ayaita kuichi kumbisa provinsi ya Gaza katitila nakuni pool depuramento kongomaka mosambola wa ilembeja ditaku. Alfeo nkuna. Ama tokene provinsi ya Gaza ifana kwa idini yumbana itininga tala katitila nakuni kuseka tala ntawa ferroviari wa Gaza kota kuwa provinsi ya inakome tumela kasi imaneka kama sambola mkwa sanakalo kukulubi ya chibutu hidi humile kusewane mpombi siwa provinsi ya Gaza kampikiza nwa hambiwa tabolo mwadi tikoni mtangilu wa mfumo wa provinsi ya Gaza akene
yati dziwa chitena kone kuti hita kahombo kuti tinene kota kumaneka kanhla wa poli diaporamento wa Musambola kambane kutemba ne kukholwa tokene vakhavili vavalomba kunhla wa ferroviere wa gas vanati hita ngototi tinene kuva vamaneka kasi vachikongoma masoni iti mahunga ti malulamisiro kwe hokongomasala kametsikere nyasa mwanhu wena ungambe mu I kamikama ya mtolo wetu metsikare.

wadada kwa ratu msabiki hii kuniki nukchenjiwa uku nuhoni mahakaka suluba ku jembo yu wake hii gibata kumunakono kuku misakani ya wapiani mdubu nukunyas ingava hii bulani jembo yu mnambu wa watoka siji wale kwa kumuwa provincia ya Gana.

0: mnogro kuwa hibonga gulo kumitseti na uliko kete ngutisila tiwa tinene kambe unge endela wa Radio Mozambique kutapula kwa koordinata biku ilavetela ka 87 91 89 247 kumbi 84 51 89 247. Amkala kulo swaka Rostino Botela sinya kokwani sinya ntukulu deshiti.
1: Mwengse tundeka, ugutiru kufamu nako noko.
2: Misaka na vapiani, tumbunuku.
1: Dipinduda Radio Mozambique, emisora provinciale ya Gaza.

Ene 16 horas 53 minutes ngisele ujunde kwa Radio Msambiki. Sana kwa hidi kunengile mlongo lokho mesaka na vaphiane ntombo nokuhiwete longolokane nawo. Hejila vedela 17 horas kwa hikuninga mahungu a province ya Gaza.

Mitsikari hoyo kanjima mahungu kadi chudamira na mabunda. Ndani kati siri tuwa chibudu mwa provinsi ya Gaza kupango na kwa kuluzeka chipimja 15 mili watingwa wata mafaka nko haku dumelo ngumpungu. Makaiya hikaratangu tatinene vadime valondula kumikova ya distritu ilea kwa wabendula hawa wata kwa chila wato tatinene wata kwa wailu sana ni Makaiya. Mshadoro distritu ya Chibutu Kasilda Mbansi ati Kennedy charita taudimi seti manika kasika wana makalewa kuwati useta libindu haminu kwa ditalitila merendea kuna daya mipunguia. Kasilda Mbansi. A Kennedy distritu ya Chibutu nguwe kune merendea kwenye ilea nga kungumiswa ngumfumu ndani kakulava kuseketela tena kwenye kuweseta libindu de taudimi sana kwa uduni kili kutalala na kamati andambi. Kukata nika dilembe dia hiku kadona. Intuwa hengila kufika la jipango tata mtombo nukunda nika provinsi ya Gaza. Uta na uchibuli sana nivya ngana. Kota kumana timalita kuna useta, chipi mchadi gumile sisima, nichimwecho, sa kuchukua tisa uningilu wa matio, sela. Kota kufika la sikara tusungu tukasua nika mkuhaka el ninu watu ngetelakum. Timalita kona. Tina watu tumisa kambe kakuwa kuningilu wa gondu kava hangitiku ya mitumwa fana kwa wei londeta. Hambeni tinzi la tata mabindulelo, hambeni madimelo kuwa wevikisa. Taudimi hameni kuwa velondola kasi kupaya timbiu tasima hasa sisi kila wakambi mwelisani. Muningilo wa mahungu wendu wa hingila kwa nilati pangu tata mtungumbu nukumuwa Gaza Bonifacio Cardoso. Akeneka iye mbimu. Nguwa kasi kutaku na kuchilula miselwa ni kubulisana neva hingiditiku. Kwa wazivati nzilata kuwa vifikela ni kuwa nilila mati kuwa wasibuliki nukumala chua hamba na hamba na kule kuchoneka El Nino mwa provinsia ya Gaza. Vahangi va miganga yanda mbini dojumili ndani kama fumadro pada chai chai vakala nguko hakuwa vasingani ku mitumu ya kuhambana hambana ya kuchukua tisa utumi kufana ni miti ya taudahu matio selama uka mazimbelo manene hamenu kuwa kuchukua tisa la sita radoko takuwa machukua la matimbelelo mahungu kumechikara tuchia chukungu misuli ka primeri sekretari wa Diban Zada Ferelemu ndanika provinsi ya Gaz Almaida Gilumi ndanika ili ndula ntumuli ya takuwa chile maha ndanika mfumadro padecha ichaye ukelaka wazibili uwa vahanyi vava nguwa mba kutokene vasi nisa kwa vatimbila mi na vayola pangutati nene machila vasipirita hambe ni imwa ni mitumu kota kuhlamula chikara tuchia primeru sekretari wa komite ya Diban Zada Ferelemu mwa Gaza ati kene ya ziwato kene chikara tuchia chifu nikatuna nilisima kuwa vachikumisa chikaluchia nikatuna wanata vachitumi sana ni mfumu wa madoridropa kumekuni mfumu wa distritu kota kula vahlamulu ya kwa nguchukulu veta kasi kuchukua tisa utumi wa vahangiditiku maka ya kasi ingawa ikarate kangututati nene nkuhaka matianda mba nkawaniko katana kadilembidia hiku kadona. Mahungu ata bola mwamba hungu guvernuru wa Gaza alfeo nkuna. Ata nisa chitimbisu cha kusega tila ntla wa ferroviari wa Gaza. Kuwa naono ukumbisa provinsi ya katila na kune pool. Ya kula kupasa ntla wano kungo makamo sambola kwa dile mbiditaku. Alfeo nkuna. Mwamba kena provinsi ya Gaza hifana kwa iumbana. Kakuwa kula vati nzilata kusega tila ntla wa ferroviari wa Gaza. Uwa hunu tumela ukungo mesa provinsi ya Gaza. Katila na kune mpikisa nwa humbata kukawilua bola sana kwa kudishikile klubi ya Chibutu. Mtangi wa provinsi ya Gaza kene kula wakudini kutihitaka humbengu tatinene ngukuwa wakasi mitla wema na wakapole deporamentu kukongo mambo sambola wadilemidi ita kuyita kukasi idi tilulemiset. Atia ni kato natifana kutuhumela kawakavili vantla wa ferroviari wa Gaza kutihitaka humbengu tatinene majimana usikitilu wa utsetu kwa tanzila kwa wakongo maka pigiza nwa humbe watabolu wanguchi ya mchaditiku. Iti mahunga tima ulamisili kwa hukungo misala kamisikari nhaa simu mwanina wena wakambimi ya mtolo vetu. Mitsikari.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Uchenji wa kula Moçambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utakala kuna mbili lwakona. Ti hukili. Jagata kumbuchi asterisk 744 cardinal. Uguita usaula hawa ngate parada musical. Utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuba usawula. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmwembelu wa mtakilaku. Kuchifanis unga ukapa 00. Utumela utumela. Mfotu nungwani wanya nilite kade gumu atumetika. Kambe ungava usawula kunga. Hukua utakuna uchishuwa. Mbale nkuba uchenji wa wena nmwembelu wa wena. Babaneka finalismu ambiku mana chihiwa. Unga hitimbi. Jagata kungu uchi asterisk 744 cardinal. Kuva usawula. Unangala kaya, ngwa uchujo wena, umana kuditri.

2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

17:48 minutos e Matia Macanjoani, mbembeleli wa sengela kwa mlongo lokunangala kaya kadi mbidi ya 2026. Kongoma ni uchenje watu la zilambe mwa 18:00 kwa 18:00 kwa kongoma mtu zantena nasionali hama na mahungwa minuwa inyasi.

2027 ngukonhakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Uchenji wa tukula Moçambique se ukatirwa usawula kwa unangala kaya 2026. Kuva usawula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele lwa kona. Ti hukini. Jagata kumbuch asterisk 744 cardinal. Uguita usawula hawa ngate parada musical. Utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuba usawula. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena numumbele lwa mtakala aku. Uchifanis unga ukapa 00. Utumela utumela. Mfoto dungwani wanyani niteka ni gumu wa tumetika. Kambe, ungava usawula kungahi. Kwa utakuna uchishuwa. Mbale nukuba uchenjwa wena ni mwembili loa wena. Mbana kafinalisi mwambiku mana chihiwa. Ungaheti mbimu. Jekata kungu uchi asterisk. Setu 4-4 cardinal. Kuva usawula. Unangala kaya. Nguwa uchenjwa wena. Umana kuditri.

mbiyo biya xana loka mi da male le varonga ndzi nwana na mmiyelile ambi loko mu switiva letwa kwa machangani swibukubuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana

0: avarunga vaiganya imali ya machangana
1: aina vasamala machangana
0: vashava nezvifambo imali ya machangana
1: aina vasamala machangana
0: juru aina.